0: Яки докторханда элмек белән элиш усулы, ишке бошлык айникының ярдәмендә тартыш усулы катарлыкларда кулыгыны тазылсын булды. Кулак юлының тосылыш тәрәзәсе асасен докторның күрсәтмәсе буенча кулак тимитерган дорыларны, мәсәлән, гелицерин, гидроген пероксид катарлыкларны таллап эшләсе булды. Адәттә кулак кире бу дорыларны эшләткәндән кин 2 апта ичидә өз чыгып китә. Адәттә кулак йеник кычыса, кулак юлы эгездәге көмирчәкне йеник бесип койса, пасип калды. Сырткы кулак юлы терисе ва нагыр пердесине зәхмләндермәслек кирәк. Әгәр эктиясызлыктан сырткы кулак юлы терисе зәхмләнгәндә, чокым йокымнышны алдын алыш кирәк.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу кытымкы чуңгыгы назар программабыз мусият ахырлашты. Программабызның диктори Шерингул Тохты. Мәсул мөхәррири Нозгил Эмир, Әнвәр Әркин. Назарәтчесе Арапа Төсенҗан. Әмдә диктанлар станциябызның аңлатылыш алды торган башка сәрхил программалар да булсын.

0: qolgan 3.6% kishining inovatlik qarzining qarali doim o'tib ketadi. Uning ustiga qarz bilan qarz qaytiradi. Ular ham iste'mol havisini yig'olmaydi, ham qarz qaytirishga qurbi yetmayotadi.
1: Bir kuni ko'zimni shundoq ochsamlar, qarzlarim bir xil tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb baxma orzu qilaman.
2: Qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ola oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim kiyecekten remon olmasa, nimiş kim şunda xamış olup qalgan sen balam?
0: Балаларның дөньясы бер варак ак кагаз эмес. Бүген иш бесиме, савақташлык мөнәсәбәте, аилез диде, улагы бесим пайда кылышы мөмкин.
3: Апа, кошым агырып кетти.
0: Би арам булып атман деп агырныш, балаларда даим көрүлдеген ярдәм талап кылыш усулы.
4: Сиз гәп кылмай лап кетип тә булам. Чикегез гәп кып болгыча не, чикенге чик гәп кылмай икән сез тәтер карап.
5: Икенсез азыр дөньямыш касыз. Хошал амас деп сурмайсыз.
0: Бу назуклыкмы эмес, ажизлыкмы эмес? Бәлки, балаларныңмы өз күчлүгеме ба?
4: Бәч чоң сөздәп кетмәм. Әмм ишти беренче булсагыз, анда шуңача.
5: Бәлки, калкасаңмы җиңүш кылман. Имтанда беренче булсаммы, генелән тулаңлыймын.
0: Чоңла чирайлык кеп кылышны өгүнеш керек.
3: Уланымыш сен алып аз якылды. Өз аңдып мәсел ба оқшамды.
6: Апа, бу кетте мал ишинең буламды.
0: Балалар даим ичилеп, йелеп, хушал хорам юри вәмәйди. Бәздә ула парешанлык ва ялгызлык ис кылды. Бунак чагда тунҗы булып ярдәм кулыны суныдыганлар ата-аналар булыш керек ко.
3: Балаларыбызның психик сагламлыгыга әһмият бирәйли.
4: Балаларыбызның көңле ярым булган, хуш булган, ачык кергән вакытларга әһмият бирәйли.

тыңдаватканыңга Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзе Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.